that Luke chapter 7 bibele so wi pe oni bo se ri omobirin yen omobirin opo to ni omo kan soso oni bo se ri oni anu re se o de fi owo to agapo sina oni ma sokun eni to rupo se sokpo sikale o so fomo odomo kunrin oni dide o fa le iya re lowo ni gbogbo ona lati